0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radio

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 27. U Čikagu takođe sunčano i prijetno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 33. U Zagrebu će biti umereno oblačno i suvo, dosta svežije odnosno na prethodne dane, najviša dnevna 16. U Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 34 stepena. Od subote svežije i promenjivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 27 stepeni.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 27. U Čikagu takođe sunčano i prijetno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 33. U Zagrebu će biti umereno oblačno i suvo, dosta svežije odnosno na prethodne dane, najviša dnevna 16. U Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 34 stepena. Od subote svežije i promenljivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 27 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje, i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to meni udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi.
3: Yeah.

igraju klubovi, svaka kafana, trese nas ritam s Balkana, Balkana. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija, isto nam krv teče venama Balkanija. A kada ti zafali ritam s Balkana, slušaj ga na našem online radiju.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 27. U Čikagu takođe sunčano i prijetno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 33. U Zagrebu će biti umereno oblačno i suvo, dosta svežije odnosno na prethodne dane, najviša dnevna 16. U Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 34 stepena. Od subote svežije i promenljivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 27 stepeni.
2: Veliki pozdrav za vas i za slušalce Balkan.

0: Tačno je, 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Nacionalni prosek cene dizela u SAD-u dostigao je 6,05 dolara po galonu sa 3,7 pre godinu dana. Rat sa Iranom diže naftu, a troškovi prevoza rastu. Dizel je u petak u Sjedinjenim državama oborio rekord i prvi put prešao granicu od 6 dolara po galonu. Nacionalni prosek iznosi 6,05 prema podacima Autokluba, udruženja vozača koji prate cene goriva. Nedelju dana ranije prosek je bio 5,85, a u isto vreme prošle godine svega 3,7 dolara po galonu. Ostavština kompanije Yellow, nekada trećeg najvećeg prevoznika u Severnoj Americi, nagodila sa još 4 više poslodavačka penzijska fonda. Poravnjanje je vredno najviše 526 miliona dolara, pokazuju sudski dokumenti. Stečajni postupak time ulazi u završnu fazu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Kiša na ogledalo,

srce jedino blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Nacionalni prosek cene dizela u SAD-u dostigao je 6,05 dolara po galonu sa 3,7 pre godinu dana. Rat sa Iranom diže naftu, a troškovi prevoza rastu. Dizel je u petak u Sjedinjenim državama oborio rekord i prvi put prešao granicu od 6 dolara po galonu. Nacionalni prosek iznosi 6,05 prema podacima Autokluba, udruženja vozača koji prate cene goriva. Nedelju dana ranije prosek je bio 5,85, a u isto vreme prošle godine svega 3,7 dolara po galonu. Ostavština kompanije Yellow, nekada trećeg najvećeg prevoznika u Severnoj Americi, nagodila sa još 4 više poslodavačka penzijska fonda. Poravnjanje je vredno najviše 526 miliona dolara, pokazuju sudski dokumenti. Stečajni postupak time ulazi u završnu fazu. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Nacionalni prosek cene dizela u SAD-u dostigao je 6,05 dolara po galonu sa 3,7 pre godinu dana. Rat sa Iranom diže naftu, a troškovi prevoza rastu. Dizel je u petak u Sjedinjenim državama oborio rekord i prvi put prešao granicu od 6 dolara po galonu. Nacionalni prosek iznosi 6,05 prema podacima Autokluba, udruženja vozača koji prate cene goriva. Nedelju dana ranije prosek je bio 5,85, a u isto vreme prošle godine svega 3,7 dolara po galonu. Ostavština kompanije Yellow, nekada trećeg najvećeg prevoznika u Severnoj Americi, nagodila sa još četiri više poslodavačka penzijska fonda. Poravnjanje je vredno najviše 526 miliona dolara, pokazuju sudski dokumenti. Stečajni postupak time ulazi u završnu fazu.
3: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija. Hit dana.
4: Tišano ugledalo,